Ya meti ya fuwa nina droma wanuma kwa basurunko dibaye filikasi yesu na punente 0.1 akasima ensi ya na nyumle nonson abo na ene akwa kwa dadwa da mebo sumida tosu makuma kudu wa trawa fimpinu ene edwino ensi ya dofo nkai bwa wamudi abedan ya blasunse ya dani ya chile na fe edesumu wanumu na edi nkanya ena msaapu mdeye mfeni ya grunti avu one plan heba center na edi eflas ya ene nyalwabi ya babesu ya opa wa sinimua uhu huwano anampo udi ya chine unyanu ya mepachau nyajidi ene kopie mu au Dr. Mankache awa sinifu sujua so na yade adibe kono ode ya yelasani besi nabe fie yade ya bene tete uomu wabamu wabu wablabumu yade ya bene esu zika nansu ababa chanoswa enkro bomode nsadibe kwa asinifu sujua so ayye hepatitis B anansu wabawo depuwa na adu kuru uwa bele maututu ene nkumabuwa anampu nkwama nanuwa imele nuntinu amate se nemu enyal wahudu onana asansu wabasu yao ninyi na Dr. Banso watini te edi ya maun afe ni ya wabwa wache ni ya wapa uwa ya funkeka anampo fibroid nini ya typhoid nina wanumu edwano wamuna mulu muwa bila wanumu enkla wade puwa koko sisi yade wa chibro mutipa ye asasabula watuwa sintina chungwa wababu ni nsana ya binabo anampo wanumu watu untumini di okwa na yeswa untumina anasadia netete wa ewa apumidemu mamwade nsobabu ni nina mbeda kopie mu ewa asinifo sugra so na Dr. Bangatumi ama wanopumasi wan kroba tama kuma ko edun so flama mede tudwa ya wo ba chiro ne ben wo na wo nso wako akwakwaje wayalhwe 0554480062 0554480062 na better prayer camp odi foba presra samen kanchiro se weble mu de twedam ponyan kro pon bie nani ohuno tena de ne waka ne enu ntibo moden so de wa hawo no wa mane yina bekwa kwada no na wodo afa ayenya nkro pon sam kroji mu na mo akwan kire tia se odi a kire babuwa wona nso tumi nya ohawa no pmasible ol ton yan to sika ba nsam hu ne wode ye anansa wodi ana kwa kwa tse sunsumu awade sunsumu yade bi ne atama wo afa wo ba kwa wade bebrebe na mfinse bebrebe na nso awade awo bi ma anansa wono opa dwuma sika ba nsam nanso hu ne awde ye ne nyina chichire bra na odifo ba emo ano pmasible wadifo ba semen kanjiro se ne oda ososo da ba sa ba sa anansa wono nso sunsumu yato yade biama no ko ayenko opa se ba abusa nso ne nyina kwanya ayo ho ada yawada oyempa ba no padon kono don